0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi so dondo mi dokodo goro mi ni kudo toro mi po aye sipo mi dondo ye me ledo ohu ogodo gan papa mi ton wasiu gi jagede mu dondo mama mi ton von benelek papa mi ton o filbe popo ola mi dondo mi yayari sikatu we a mashallah we a ti mo meleton do mi ni kudo toro mi po aye sipo ye me lo tojile mi dondo mi pataki me po mi ko pe do nu wiwa papa mi tan oko amedi latif tan do mercredi e mi don do mi lo dagbe jena yin ijo na yin do popo mi me bi sese tan e do ma don do afachi le nu emi po do papa mi tan skr ilavayan po nu wiwa egbe tan mi na ya u je di do gamelo yi na ze gbe mi me bi sese tan do ko gbe wona salamu do afachi le wona do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: عني بأنك كافر. أي مدار صلاتك لا يعني بأنك مخزن وذنبك لا تعني بأنك كافر. إذا ذنبت فاستغفر من الله سريعة ولا تكن ممن قوله سوف تغفر. Kote we nu yuwe todo haja maziat. Nu yuwe todo na mi lodo mwa. Edo solatu kalata anibi. Anaka mwuku zinu. Edo nu kiki dia kiki ma uyo wodo a ime dagbi. La ilaha ilala. Une jima. Jima zin kanako di. Mele fure. E yin ya matuan li jina ye. Ye nak bila we bodo abiyo masrasi yo. Bodo lodo mwa mi janu ki. Be mi nak be se. Mi nak be ndi. Amamo. Mele fure. Edo mele fure yo fon zame. Nous des cadeaux, nous des dotés, ouais, pour boire fond, ça me cambie d'or. Nous des dotés, ouais, tu bois fond, ça me boude, mina, c'est mal. Solatuka la ya ani bi annaka muhsinu wa dhanbuka la ta'ani bi annaka kafiru. Edo nu kiki to e ma o yuro wedo ayin me dagbe to ma wa holude mo do po yin ado to wele ma o yuro wedo ayin gbe to e na bi o
1: mi o me mi o me
0: ama mo do nu yin ho ya
2: ka we lo akopo lo popo to awele
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi wasallam. Edo nu kiki to e ma o yuro wedo mo ayin gbe to dagbe mo no po lo yin ado to wele ma o so juro wedo ayin ma yi se no to ma wa holiday e te fe bo nu ye todo mo e do idha zinabuta fastaghfir min allahi suri'ata wala taqum mimman qalu sawfa taghfiru. E do ani kan wezun e do ani kan wezun bono bi odo na yin ado ton do na yin ado ton do me to yin ado wa yin do mi to yin ado wa. No kiki tu e ma o yo weda yin me dagbe yin ado to wele ma kan so yo weda mo ayin ma yi se no ani wa yin me de yin do do mo ado na nu ke a lo kan la ma wa olu bono bi o do na yin ado ton de abayipo de ma bayipo e yin do abayido mo ma wa tin to me yewu yewu le no wa to di do do mo e ya mina bayi wala taku mimman qalu saufa tagfiru mede ya mina bayi ya e o ya di mina don asagafuru lai e ya di mina don e ya ma wa tin to me mo nkan ton le me bro e inu atin to me mo nkan suratu israil alquran chapitre 17 verset 29 e lo wala taj'al ولا تجعل يداك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا قلنا مني وبلا mini ma wa bra lo mi ton le dogun wa la taj'al yadaka
2: maghlulatan ila unkika.
0: Edo mini ma wa bra lo mi ton le do okogo blo mi ma di ke bo bra lo mi ton le to kogo e te we yin alo bra do kogo
2: alo je to mo ronu hun gbere
0: ehn amamo e je yin alo bra do kogo we mu agbara mi ma nanu me alo to na
2: super gira
0: amamo nu a we mu agbara mi ma nanu me amo agbara mi ma nanu
2: wala tabusut kula le basiti
0: e je ani ma bra lo to we do gro podo mi ni ma wa so ju edo nino gbeleje me mi ma ju alo mi ton to ni wa na ye gbara ni ma bra do ko ode ye so adu awe ani ma wa jo to nino gbeleje me bro. Amamu.
2: Palat pataka onda maluma
0: mahasura. Edo mini gbayi mere yenazun bo onu bo onule nawa bo onule nawa vodo amamu e mi jodo bo enu gbeleje me yenazun bo onu na vodo we enu akawa imede bo du aya ego pele data si we bo ara do wa mawu si azon yon ana de agamba yido bo ara do wa mawu si azon aja masiati agan yiro mele do cheju a o me din lido mina wa nune
1: cheju re da e ma so pe cheju a o
0: ye yon cheju yen ma yon cheju ne o e to mo do mo
1: Ah, mi to pa la ma wa alhamdulillah. Mi na do na mele ro ko ge bo todo mi le do mi na hun kan onu mi. Nu mele bana se gbe mi to bo mi na se gbe to mi ro mi do 0121314532. 0121614522. Mi ro po ko kan mi ro kan assalamu alaikum. Merokanu, salam aleikum.
3: Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Merokanu, salam aleikum.
3: Hello.
0: Hello.
1: Merokanu, me.
3: Hello. Wa aleikum salam.
1: Nam, menu mito e. Nupo maliki.
3: Nupo malika, aja fata masiat.
1: Na, fondo.
3: Ndoku no mawa mindazulo.
1: Ndoku na mawa mekati ito idaro.

ope we yen po mi le po mi dona dona chiwe we to gbenu en do mo mi pon do han mi ra mo do mo lo mi ma je khe bo an lo pade pepe me azunja ode okurun fun bo wa na yen po mi le po mi san se gbra beru bleburu po bo to hinkan yi vivonu abo okurun to we ti to mi oleji o awada to meje ton uwe sombo mi gbon ali ope viji mi gbon ali odahoji uwo weyin kikoto loporopo mi ton ton poro ka mi ton go mi ton jo mi ton azimi ton bo wezun jagore ma jafo na mi me wezun so jafo na e so de anina o ze yeni zebo betona me mon koton le yeni mo duko sona do eto na me mon koton le autu e ba jono me vlafo gbigbologbe poto flen ope we jebo mi na dona okluno na no iwa na yen po mi urepo egbelu esubo gege do ino mo nu temeson kanfran nu temeson gogoji ni raja yi singbe ran yin romo ah nu ite nde wa flen dai eh nu okluno wa na de iwa e wa na yen po mi urepo ni eta hin on deji ni romo lo ope gban mi to na su Wili wu, a ogorun mi tore de pepe okurun wa yi ope mi to.

kabi miwa de togbame eno renwale minamoten do alo tena iko bone yimana do jara mise jilewe togbame awe khume da khowe eno renwa ereno zon bono ajobo yino moro mekuto kurepon alita ovi non konele no tin mojan khwele khole no gbre bonu yi nuziza atokunle isono gbre eno jokakabo azon de osinle kwadi khule ire eno renwale azon monkotonle yino gbakun bone aija na tinami bo me le do mi le ko abpc edidamido mini isen de mina kharame dile mi ma di ke kono satori uzume firi togori bo asisa supori re mi ma satogun fini le chenchenwe de no ajo bo manyeme irumoro tori mo mi le madodo e ma tori na kure pon wa chobo enu ayin mori mi ma di ke bo sato kabi mina gbon ali de togbade zamewe nena bo teyin ali bo wija mi kuno gbon kono igreme ka emi no yi ahi bo eyin zameja togbali mo nkan ton mi ma gbon chenchenwe to ikenajo bo mi le mi ma yan ro tolo edodo kabi asisa sien bo ikenayin gbon mori mi ma no di ke bone bi pe bi le kabi yan kuno le inu mo komedi amlo do wenu yi ton wi atozan le fide yi na mlo mi te kon bunu do ato kabi mi na do agba mi ke mi na to briki kabi atin dawo dawo le mi na iba ti pa o do ato bo do agba inele bo ina mo ten yi ji bo chubo upeto na mlo ji te e wa jo bo o si je gbogbo bi oji tabi toje wi wa khole meji mi bu fon mele bi sese me yi me bo de ipe logbo kabi de khoro mele bi sese afra mi ma no te pon mere chenchenwe mi ya o se ata o je age bi jo fi o tune ina gro agbabo o tolo ina hun kan kuna wa kan mi wa wa mi mo no jo bi le do le no tai hun gbon ai sun me wi kabi sin win sin do ka ni bo le me kabi fi de to si sare le ina dai hun gbon apara wi mi mo no nu sin de yin sin bo to ba kabi tutowe bo to gogun finele badi ko he na bi emebona he miwa bo na zo wa mi manu sin enele chenchenwe mi ma di ke wo ne opwe kabi kho boje adaji bo to zo bo o ri na ho mi manu me chenchenwe ta he akuba wa na mi nure nu vivera mi ton gbon we mazin apakwe me ni do gisi we ma nu kho we ma azon we ma we a we kho me nu zizale kabi we ma vive debo debo enele nure me ina no bo si mana do jara enele me mi na no toju ye do tonetona wa ugbowe a kokluwe a yinbuwe a rabuwe a kain temeteme de ko yin kain bo mino yin de kwegwele mino jira fide yire na no boron tepon ne fide na no yiji le ba no to me chenchenwe nwe ko yinu ziza vive mi tole amasinwe a nduru lewe a kabe nwe me mio le triki kuran no no kwegwe o mino zan nele mi wuri bona yi ne si ma se po chenchenwe kuran bi o kwede gbe jawe bo mi ono de be hun mi boron ko chi kabe mi re mi na chukale to eta zonbo o kuran na wuri me de igo igo mi tole zi ali nou defile togba medile nou de inu bo jekhe bo gale igbena we minazan ne minan bon toji hun awu todo awuji de yoro jile de sauvetage beno kule medi toji ere tandame bo minado kwa chodo toji hun unkwe viwe a wete we a zo unwe a kabi ndevo de minazan bo bon toji tandame miro ado awu jile de sauvetage lo mimadi ke kodo hunde goze jile uwe kore do gale de kabi hunkun tole de sende do ilie mi kodo sen enele bo inye wele nou jijago do ne minanu sinde to tomezi sin kabi to sisazin o sinde bo mi moro to gogbon fi nele to ne minanu sin mo nkan tohun mi bo tepon borondo atoji nenu bi gaji we mina bi opedegbe minanu poro atolo emuwea ede adajiwea kabi oko glamero ede kanjia mino pon tritri we to bono bi opedegbe kabi po mo nkan tome we eyole mino tepon borondo me ile do mi le tori sihun ene dona tori e pataki me yime bo ye wudo kono ge we no ko mele kabi yino no ola fide ni le yino tepon do unwe mwanko ton le yi fide aisu no gbon kabi si no gbon temeteme le do ukwe mito le ukle mito le mi buno de si unwe mwanko ton la isu li mwanko ton le bune si kabi tolo e mwanto no sakbon eme kanji buno wayi bumana gori kwe le gbewe yino tepon kono toju nou vivena de le do fi jo fi fide yiji wato managba le pataki ebo yankwe kwe de hun mino toju do fide kwe ma vivena mito le mito ju ye yi tepon e tochi ikwe gbe nono mesi kabi miyongo kabi ne minate okweu bo kodo poti radio de nozan pil ena gbe nono mesi ena nyontran ne wajo bo tolo ede ki goze jile ujanwe kone ayina jainami po mele do mele po hun mitekpon bo chio midile po maije mondido a ubitomewe fide yifi mwankoto bo midile
ile tolo goze jire hun mi ya wuse a da bo ya wuje me vivera mi tole kpa kabi fide yifi bo gale zero te bo ayina jayina mi fide nile wimi nase a da bo yije kule konde togba men e gen na gen wale e zonbo walo kwikwe de merupro podwazan e inu vive ABPC Agence Béninoise de Protection Civile de Dida to vilo kuroko ini tekpon pono a cheji bo zan walo dagwe a fodi de dagwe le dide gale biyodo e ayina jayina melezin a linu bone mina chan lo mi leleji po me ledo mi lepo bone a wede kwikwe mana po miwe do a kwansisi mono va vi de alode alome poni nome ini tekpon bo wuri a wudayi de wanyina a logona menonzo zin a linu bo zan walo dagwe a weko me glangla de manyi mi ton de tok ba menzin wenwe bone do poloko mi ton le jijo one tina mi ne menase do mediblu matin towe nde makana wa mediwe nde makana gredo mediwe ne wajo janwe bo miwa miwa wa bo mido a logo zin wudu janwe a loka de mi ren mina koko fata mazakwe wanyi 118 menazin do po bonazin do po bonazin tiaton wen eyo agence Béninoise de Protection Civile ABPC tonwe le menedo do kolopo mitole.

Tovito si beneto emi. Do beneto asin hade le meo, todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zo kweno jehundo. Alo chion tovito si leji. E yoro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Boe dole e. Bonu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma ajero sin gba me kwa me o. Sin gba me o. Nu badabada weba tanton reyon enan gbo me. E reyon enan zomba kweto non kutoku. A ovinu non je. Enan gba kwe. Bonon re nu dido kweto ton le gble. Bonon zomba zon e sin kuji kuji non do me le e. Enan gba kun. Nu a ija imi de su kwa me le do mi le ton kwa o. A be pese si an so kwe yado mi dawe do. Mini kwe do sen de le. Toedi, alo, fie sinko gba mende, bo sinyo na danjiye yo, e mando emi na dasa o, e nabo te chino mi do sinyo kui do nabide o o, e renwe na tonu bada bada wa, mi ma dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zame o, e nabo te yin alie mi kuron gbona ibo no igleta alo akime vla fo e yo, sinyo renwe na wadan, alo, E ren na yi do hu nu e nu ku mi tono mi mo e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nu ye dok kome o. Mi to bli ki kpede. A tin ta. Alo a tin de bu ni yi ji kpede nu e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je ho de sa bi yo ji hun. Mi fon me yi kwe yok be nu le bi. Nu mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nu e wa si yon bi we o. Mi ma jo vi le do nu ye da yi hun. Doa yi sun le me. Sofla do le. Alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nu kumpo le o. E mono e rena ton nu bada bada wa nu me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi na zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nu mi le bikpo o. Mi ren ye do fi de ji de u ta la o. Nu e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nu sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le, bo, koklo, po yimbu le, po dobo, e nan yin fi bo yi ji kpe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi, chobo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le, a tin ken, nou dudu, po do zogben holan kuran si nou e minon zan le, po mi ten kwa. Bo bedo fi jide de u dokpo. Fi e a ima ja ide abo e mwondo sin ren yon akba men de vla fo le e. Zogwen lon lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou, kuran ni ma wado men uli we o. E ye bi yodo mi na se do. Bo na yi fi e sin akba men de le e o. Toji roun, zo roun. Alo nou e na che ton do to min. To men fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi yo toji roun me. Alo nou debu e ron kumbo toji e me o. A ou e non do da u ji. Ben ambo jet to me yon yon fon to yon yon jile de sovetaje. Min do nan do dan dan. E maka dak ban hon e do to jiran gbon e ni ze jele wo. Bo sen e hon kun to alo to nou kun le ka do e. E wanu kwe do. E yon yon ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si e gba me e ko biyo me vla fo e. E man nou a do jidi do me vo. Tosi sa sin sin, alo do tosi sin, e si e gba me e ko biyo me e, e do nan nou e vla fo, e do dandan me lobo e, e nan da doji beda wangban, e mi do kode sa nan biyo we o, mi kwan do le, alo gan, alo se, e do kota e chede chede, chobo biyo ho me, ho e lo le o, mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le, ta la o, me e do ye do do, Alo yero zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do kwe le kpo gle le kpo e. E de de bi bonu sin a sak bon me ganji. Mi ka tenkpon bonu a kwek pede. We man taji mi ton le. Zogben tochi. Fofi. Po donu me kpe u le kpo. Ba vi bon bon wene ipi lwe do kpo. Ni nan klo de men a gafi de nou mi. E yin sin an wak ba mi. Bo yi ji kaka bonu mi mo vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de su alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan debu o. Mi na un. Bo gosin ha ene me. Bo yi. Kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le. Alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Po nou yan yan isin gba me no don ale ekpo o. Walo do kpo do kpo inu taji. Azo kwe a be pese do tovito si le bidawe do.
minino acheji boka zanu nye tosin walo bonu sen edo benya ija ina tin tonle mi wanu kwedo bado chiyan lo minesu po memo mekbo mi tonle bikpoji dokpo bon po yin donu konu nun badabada novi novi yini no po do walo dagbezi zan po blame on mi reyo mina dekan po nun yanya bono yan kero gbe gbe tonle tonji ei edo dandan membo mina momede Allo mi do hudo alogoto hun mi huku alokan 118 dola po minana chobona yeloa Mwela azokwe beden toton eno je hundo alo chion to vito siji e rodo ABPC

benevi nusu benevi nyonu do pe kere pe nkuro du bi onti abpc bo be le duamea etowo le dodo le afisugbo e na be le biomi be mia nonzo mia wodo se keye du memegan o le donti ne agbetongba ko ye nu badake we la jowa mia dewoda sokudo etogba me nti eto lagban mea enu bada gan le beni e la tena ya gbeto la kutoku afoku de o la jo mia be akwe alo mia be nu atodwe de o la glenami ye etoke we kunado e sipo di be nyauntia la babami ne watu akodo mia di kudo ameke we trodo miwa abpc le biobe mia wodo eke awodi etoke doa mingbabe yo aso afike si kodo alo afike to sasra sen ulea mingba sosi le funu ne wona mi be esiamu yi to chan etenya fokuna mi mingba soto alo afie si kodo le zameo ne gbanye moke mi tona ejeji yi na sime alo agbleme chan esi aten sen u alo la yi to ule ke mi suedo mingba dasi de vio alo ame gaho ye wadon anyigban afie yo la don mi so epe alo ati alo nu hame hame wo so kone ni abe abao idi ne esi ato di yi alo le do ahomea ame we la kwe ame kenke mwa mi fowo ye afike mi laten yi ye ba idi videa mi a yi funu mingba no tebe nu ba gblegbeo mingba da si de vio wa no gblegbeo le to sasrame gota alo toke so mi agwato mingba nu esi keso afike ye esi kodo alo toke we mesi podi latendo e hoke le zezeo alo ke latenya fokube noa mingba nwemeo miabe woma sigbe duvi woma anyigban be woma sukulu be woma alo woma dodwe ke we le miasiwa mi blawo nyede do roba me afie ye sima yi wagbole o miapote pere ke yi divire adredo alo akplo miabe gbowo koklo wo enyi o daro funu mi pote mi abe noa to due wodo te penye, atike, enu dudu, alo mi abe kuran ke to akho mena mi wo. Mi sozo, nenye be mi kwabe si ale di yo, ne kuran babale amede o. Ne mi jayi afide ke si kodoa, enu ewe oso do anyi yo nagbe, yo la ten so soto we mi la nozan, awuke ye olado nenyebe ova jesime olano siata ye olado nenyebe ojado aklogbalo alo aklokedomo nenyebe ojado todihunde me yagbe tosugbole mea ngbadwe meo ye eseke ye todihun kuto alo jumemega odoa mia wado waji ne jijakea mia bevudo alo to ke ye etoke dobe sidwe mea mingba nui ke ye mima de nyuedeo mi akpo gliwo kudo hobe zingliwo gwela do nene abia kwe ome. Mi nane mi abe patokpa wo wase nene abe ange. Vevedea ameke we le didipe alo wawo deka le akome. Mi denuda le dodeo alo afike we si laten towo le mi aba kwe wo alo akble wogbo ne si abaten vayi. Mi kwa afide ke yi divide ye gavide ke le miasi mi abe woma todwe wo toshe ke mi aten si akpo nu Matesi, alo radio ke meye toshe kwe lea, miya sone ni abe nu dado funu. Ne si avale di yowa, ebele le na medo kwebe se ke weye jumemegan o doa, miya kudo ame ke we trodo miwa miwado wa di, mingba de afokube afore kwe o, mi jo le afike ye si kodo, ayi home ke we la kona mi, alo afike ye jumemegan so do anyi, ye miya tenno. Le togban mebe nyagboa, afodede de siya de nyak dodwe, e do pe ke le chwa kodo duvyo di ABPC. Le biyo duvi de siya de be ba nonzon. A de afwa dodwe, a wodo e se ke we o do, ne waso chwa kodo a medo kwe, kudo a me ke we trodo a medji. Mia no du, ye so tole mia ke mona nou bada, no vi si lele, kudo a fonywe de demea. A foku ke we la toso e ni yame. Mia de oda, ye mia honen akbe ogan. Ne vak blekenke, ye mi hiyan lo doa. Nomba fata ke yo so doa nyi 118, ye mia yo. Ange ya, e so do pe ke le chwa kodo du vyo di, ABPC e bo.